0: Uy, Jai, unsa man ang imong gisulod sa sako?
1: Ay, Jai, mga basura niya ko'y panod sa sapak kay baha man sad.
0: Uy, wala ba ka masayo, Jai, nga dili maayo nga maglabay kita og mga basura sa sapa kay makadaot kini sa mga isda nga nagpuyo niini. Gawas pa, unsa naman ang mahitabo sa sunod natong henerasyon nga hugaw naman kaayo nga atong mga sapa og mga suba?
1: Nya, unsa man di akong buhaton, Jai?
0: Mas maayo, Jai, imong bahinon sa tulo ang imong mga basura. Ilain ang mga basura nga malata, dili malata ug ang mga delikado. Ang malata, himuong abono, ang dili malata, i-recycle ug ang mga delikado, ilubon kini sa yuta aron dili kani makahatag og kadaot sa uban.
1: Ah, sige, Jai, salamat sa imong tambag. Sugod karon, ako na lang himuon.
2: Ayaw ilabay ang imong mga basura sa kasapaan aron dili kini mahugawan. Together, let us love our creeks and rivers.
3: Kining maong pahinungdong, gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan. This is Amabola Broadcasting System, caring for the environment.

0: ni si Buyaks nga nagdala-dala man og pisi sa ilalom sa kahoy akong atuon.
1: Naunsa na may akong kinabuhi. Puro na lang kasakit o kapakyasan ng akong nahiaguman. Daw sa may datong na nako ang kalibutan. Kinigpisi, kinigpisi, mauni ang mutapos ni ining tanan. Aron makapaway na ko nining kalibutan nga puno sa mga kapakyasan. Ako ng hunuson, kinig ako kinabuhi.
0: Hoy, ayaw dong! Ang paghunos sa kinabuhi dili kasulbaran sa tanang mga problema. Hinuon, usa kini kamortal nga sala nga walay kapasayloan sumala sa balaang kasulatan. Hinumdumidong Buyaks nga ang mga problema o sa usab gagasa nga atong dewaton tungod kay kini ang makapalig-on sa atong pagkatao o pagsalig sa Ginoo. Tala kuyog ta, manimba ta, o pagkahuman, magdula tag basketball aron malingaw sad ka.
1: Ayaw tuloa ang imong kinabuhi. Kay kini gasa nga gihatag sa kaitasan nga angay nimong ampingan.
2: Kining maong pahinumdum gihatod ganato sa Bago High School og Star Radio Tayasan. This is Amabola Broadcasting System, caring for the environment.

0: baybaroy. Ngano mang imong gidauban ang mga plastik?
1: King ano di ay lipi? Sayo bang akong gibuhat?
0: Wala ba ka mahibalo nga ang pagpangdaob labi na og mga plastik? Magkadugang sa kainit sa kalibutan ug maoy usang hinungdan sa pagpaspas sa climate change? Ang kusog ng mga bagyo, pagbaha ug pagtubo sa mga dagat mahinungdan sa pagkalas sa kinabuhi ug pagkaguba sa kinaiyahan.
1: Mao ba lipi? Sige kay, sige. Kaya ako sa mga badlungon di ay ang ako mga kasilinganan na dili di ay maayo ang pagdaob sa mga plastics.
2: Kining maong pahinumdum, gihatod ka na to sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: Ba chuwe, ba chuwe. Tala atuta sa buntot, bay.
1: Ala bay, mag-usa ta dito, bay.
0: Masunog ta sa mga kogon dito, bay. Kay lamit na kay tong sunogon to, kay laya na. Init ta baya kayo, bay.
1: Ala sige, bay, sige, bay, sige. Time sa ako sa dadon akong pusporo.
2: Hoy, hoy, hoy. Asa mo mato?
0: Atome sa buntot, dai. Among sunogon ang kogon dito.
2: Unsa? Manunog mo dito? Oy, oy, oy. Ayaw gyud din taon mga dudong. Kay nakabalo ba mo nga ang pagpangsunog sa kabungturan makadaot sa atong kalikupan? Illegal kini nga aktibidad nga angay ninyong masayran. Nakabalo ba mo nga ang atong kabungturan pinoyanan sa daghang klase nga mga kahoy o kahayupan sa masa kalanggaman? Kung masunog kini unsa naman lang ang ilang puloyanan? Dili ba ikaw ra ang hinungdan nganong mawala na silang tanan o dili na balanse ang atong ekosistema?
1: Hala, mao ba day day? Sige day, sugod karon, dili na ko manunog kay makadaot kinis kay iniyahan.
2: Tinuod ka na. Busa mga higala, kung ikaw sa atong kalikupan adunay gugma, kununga na ang pagpangsunog sa atong kabungturan tungod kay kini maghatod sa atong kalautan.
3: Undanga ang pagsunog sa atong kabukiran aron mamintinar ang balanse sa kinaiyahan ug malikayan ang grabing epekto niini sa atong kalikupan.
4: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: Dong tulit, saan sa man ang imong gipasan?
1: Ahay, day Maricel, muadto ko sa pa, mangurinti ko. May nalang na ami masumsumrunday.
0: Uy, Dong, wala ba ka mahibalo nga iligal ang imong pagabuhaton? Tungod kay kini makadaot sa kinaiyahan, labi na sa mga gagmayng binuhat sa atong katubigan nga mao'y hinungdan sa pagkadagot o pagkapuo sa mga isda sa mga suba o kasapaan?
1: Wow, baday! Dili ko day maayo mangurinti day sa? Mahurot day ning mga isda apil ang mga gagmayng similya. Sige day, mamingwit na lang ko.
0: Maayo pa, Dong Tulits!
2: Kining maong pahinumdum, giatud ka nato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: Choy.
1: Ayaw in town irga na ang mga langgam dia, Choy.
2: Oh, kay nga naman dia, Choy. Ganahan ka, ikaw ba kong irga nun, Choy?
1: Ayaw kasuko, Choy. Wala ba ka masayod nga dako kaayo o rule ang atong mga kalanggaman sa pag-maintainer sa balansi sa atong ecosystem, Choy? Usapod, dili ba ka ganahan nga awitan sa mga kalanggaman sa sayong kabuntagon? Ikaduha, Choy, dako kay nang illegal sa balaod, Choy.
2: Mao ba, Choy? Saylo ako, Choy, ha? Joke-joke lang itong ako, ha? Karon pa ko masayod, ana, di ay, Choy? O sige, imunan ni akong irgan, may nang ibunal sa imong iring sungkaban, bay?
3: Atong ampingan o kalimahan ang atong kalangkaman na mao'y tinubdan sa mga huli o awit nga nakapatawhay sa atong mga dukan.
4: Kining maong pahinumdum, giatud ka na to sa Bago High School o Star Radio Tayasan.

0: mo madiuy? Anak, dili dautan ang paggamit sa gadget karon nga makanahon. Apan, ibalansi usab ang imong oras. Tabangan kuni mo og trabaho sa mga buluhaton diri sa panlay. Pagkahuman, magkaon ka. Dayon, magtuon ka sa mga leksyon sa eskwelahan. Pagkahuman, pwede na ka mag-cellphone. Pero, kadyot rapod, aron makapahuway og sayo. Ganahan ba di ay kamadaot imong mata?
1: Dili madi.
0: Busa ang akong panghimang no maoy sunda. Kay alang ra usab ni sa imong mahayag na kaugmaon.
1: I love you madi.
0: Paggamit sa gadget, balansihon. Aron magdako kita nga may kaugmaon.
2: Kining maong pahinumdum, gyatud kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: kadaob labi na og mga plastic, magadugang sa kainit sa kalibutan ug maayo sa hinungdan. Sa pagpaspas sa climate change, ang kusog ng mga bagyo, pagbaha ug pagtubo sa mga dagat, mahinungdan sa pagkalas sa kinabuhi ug pagkaguba sa kinaiyahan.
1: Ang mao palipi, sige kay, sige, kay ako sa mga padlungon gayon ako mateslinganan. Dili kay maayo ang pagkaob sa mga plastics.
2: Kini mao ang pahinungdan gyud kanato sa Bago High School.

0: baybaroy. Ngano mang imong gidauban ang mga plastik?
1: King ano di ay lipi? Sayo bang akong gibuhat?
0: Wala ba ka mahibalo nga ang pagpangdaob labi na og mga plastik? Makadugang sa kainit sa kalibutan ug maoy usang hinungdan sa pagpaspa sa climate change, ang kusog ng mga bagyo, pagbaha ug pagtubo sa mga dagat, mahinungdan sa pagkalas sa kinabuhi ug pagkaguba sa kinaiyahan.
1: Mao ba lipi? Sige kay, sige. Kay ako sa mga badlungon di ay ang ako makasilinganan na dili di ay maayo ang pagdaob sa mga plastics.
2: Kining maong pahinumdum, gihatod ka na to sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: Ngano mong imong gitauban ang mga plastic?
1: Ingano dai lipi, sayo pa akong gibuhat.
0: Wala ba kang hibalo nga ang pagpangdaob labi na og mga plastic? Makadugang sa kainit sa kalibutan ug maoy usang hinungdan sa pagpaspas sa climate change, ang kusog ng mga bagyo, pagbaha ug pagtubo sa mga dagat, mahinungdan sa pagkalas sa kinabuhi ug pagkaguba sa kinaiyahan.
1: Tama ba lipi? Sige kay, sige. Kaya ako sa mga padlungon gayon ako makasilinganan, na dili kay maayo ang pagdaob sa mga plastics.
2: Kini mao ang pahinungdan gyud kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: Bayburoy, ngano mong imong gidauban ang mga plastik?
1: King ano di ay lipi? Sayo bang akong gibuhat?
0: Wala ba kamahibalo nga ang pagpangdaob labi na og mga plastik? Pagkadugang sa kainit sa kalibutan ug maoy usang hinungdan sa pagpaspas sa climate change? Ang kusog ng mga bagyo, pagbaha ug pagtubo sa mga dagat mahinungdan sa pagkalas sa kinabuhi ug pagkaguba sa kinaiyahan.
1: Mao ba lipi? Sige kay, sige. Kay ako usab nga badlungon di ay ang ako mga kasilinganan nga dili di ay maayo ang pagdaob sa mga plastics.
2: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

pag-amuma. Ipabati kanunay ang kainit sa imong gugma. Kinimaoy tinubdan sa pakigbatok sa ganoy sa panahon.

0: karong adlawa, munang makasinati kita og hinay ngadto sa kasarangan na paguro sa hangin nga magagikan sa habagatan silangan ngadto sa habagatan diin hinay ngadto sa kasarangan ang pagbalod sa atong karagatan na naa sa 0.6 to 2.1 meters ang gitas-on. Ang atong kabaybayunan mutaog karong buntag alas 8:46 nga dunay gitas-on nga 2 meters samtang mohunas karong hapon alas 5:24 nga dunay gimubon nga 0 meter. Ang daytime forecast temperature para karong adlaw nasa 25 to 32 degrees Celsius. Ang forecast temperature para karong gabi mao'y 25 to 29 degrees Celsius. Ang haring adlaw mosalo po niyang alas 6:18 sa hapon ug mosilang uban sa buntag alas 5:35. Mukini ang latest weather update gikan diri sa DOST Pagasa Dumaguete. Kini si Letter Chris po may adlaw sa tanan.
1: Handos balita. Weather update.
2: Daghang salamat Sir Letter Crispo sa imong weather update.
1: Handos balita, handos balita. Balita.
2: Oras sa Pilipinas alas 7:24.
1: Handos balita, handos balita. Balita. Balitang lokal. Handos balita, handos balita. Balita.
2: Mga handos, kini mosunod nga mga balitang lokal, gihandos kanato sa mas gipagusgan og mas gipaepektibong herbal food supplements nga mao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Maghandos ning ita baka mo sa herbal capsule nga barato og epektibo, ayaw nakabalaka kay anena sa tong mga suking butika ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule kung dili kamahayan apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas. May balatian ka man wala, pwede gid kamo nga makatumar o kaya hulata nga imong lawas mo bigay panalipdag yud sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan sa Alka-Seso de Mascorbit alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod lutahan, pagbaton o arthritis uban pang nga mga balatian kanang tanan tungod sa kagulang sa vitamin C sa tungan lawas sa mga kuya, ati, nanay, tatay, lulo o lula pag tumar kanunay sa masaligan nga vitamin C ang Alka-Seso nga mupatinaw sa nahanap nimong mata. Sal kasi, protektado ka na sa pamanit hamis pagyud ka. Busan sa paigilangayan, inom na kamo sa duha o tulo kakapsula sa matagadlaw o inyong mabatsyagan ang alibyo kayuhan sa Dragon Fruit Plus 650 milligrams. Maghandos, nakatilaw ka na ba sa lamian humot og herbal pagyud nga coffee? Ani ana, gipela ila ang pinakabiktibo ng herbal coffee ang Dragon Fruit Herbal Capimex with Insulin. Sa doon na high blood, diabetes, arthritis, tataas ang kolesterol og dili makatulog tilawid disenyo kini nga moayo sa sakit og balatian. Adunay dosi ka mga herbal ingredients kini Dragon Fruit Herbal Capimex with Insulin. Mapalit sa mga butika diri sa Tayasan og sa mga pharmacy sa inyo nga mga lugar. Chairperson T, Booking Kito Furniture, mugama sa mga furniture, platira, katre, dining table, portahan, door jam, window jam, dresser-vents divider, mumulding butor na makarving, more para sab sila sa mga salasets, mudawat usab sila kun kamo, magpapintal sa inyong mga balay, pinagisapakyawan sa steam, nga with or without material sa pagkakaroon. Aduna sila baligyang kawayan o goo, Chairperson T, Booking Kito Furniture, na himutang at bang mismo sa Tayasan, Municipal Plaza, Poblasyon Tayasan, kaya panag-iya o gidumala nila ni Chairperson T. Booking Kito, Joffrey Booking Kito. AC Enterprises, nagbaligya sa mga motor parts, bicycle parts, electronic parts, and other services. Aduna sab sila hardware o fishing supplies. AC Enterprises, ang ilang branch 1, naimutang sa Bulangata Street, ugang branch 2, naimutang diha sa Brahma Street, Poblasyon Tayasan. Uban sa mga maayong mekaniko nga garantisadong trabaho, nga sila si branch 1 chief mechanic, Erlan Kalom. Inabagan sa iyang mga mekaniko, nga sila si Jervin Coy og Jericho Palagteo, branch to chief mechanic Rodrigo Kayakap og assistant nene nga si John Lyle.
1: Handos balita, handos balita. Balita.
2: Oras sa Pilipinas, alas 7:28.
1: Handos balita, handos balita. Balita.
2: Sa detalye na sa itong mga balitang lokal.
1: Balitang lokal. Handos balita, handos balita. Balita.
2: Malampusong gipahigayon sa lokal nga pagagamhanan sa Tayasan nga gipanguluhan ni Mayor Ben Roberto ang coastal clean up drive nito nga Sabado sa buntag Holy Onse gikan sa Taroy hangtod sa Tayasan Boulevard isip kabahin sa pagsaulog sa Nutrition Month 2026. Ang kalihukan gipanguluhan ni Municipal Mayor Susano Antonio De Roberto III uban sa aktibo nga partisipasyon sa mga empleyado sa LGU Tayasan o mga representante gikan sa naglandaing nasud ng ahensya sa gobyerno. Gipasugda kini sa Tayasan Primary Care Facility aron mapalig-on ang erong danon sa pagatiman sa kinayahan isip kabahin sa pagpalambo sa panglawas sa komunidad. Pinagi sa news ang pagpanglimpyo sa kabaybayunan, gipasugda ang responsableng pagdumala sa basura ug ang pagpanalipod sa kalikupan alang sa mas limpyo, mas himsog ug mas malungtarong lungsod. Gipasalamatan sa LGU Tayasan ang tanan nga voluntaryo kawani sa gobyerno o mga hinsiyang nga mitambong o mitabang aron mahimong malampuson ang maong nga kalihukan. Matod pa sa lokal nga pangagamhanan, ang padayon nga panaghiusa sa komunidad mauyawi sa pagpresirbar sa kalikupan o sa pagtukod og mas himsog nga kaugmaon alang sa tanang tayasanon. Nag-awhag usab ang LGU sa publiko nga ipadayon ang pagatiman sa kinayahan pinagi sa usto nga pagdumala sa basura o aktibong pag-apel sa mga program nga nagpalig-on sa kalimpyo o kahimsog sa komunidad.
1: Balitang lokal. Handos balita.
2: Ang LGU Tayasan nga gipanguluhan ni Mayor Bemba Berto mapasalamat ang miapel sa Tibok Nasod nga pagsaulog sa Nutrition Month 2026 nga dunay tema Nutrisyon o Kalikupan Atong Ampingan. To din gibitar ang tanang katawhan sa pag-apel sa mga kalihukan sulod sa Tibok Bulan gigituyo aron mapalambo ang hustong nutrisyon pagbanalipod sa kalikupan papagandang batok sa mga kalamidad o pabalig-on sa panaghiusa sa komunidad. Schedule sa mga kalihukan natapos na nito nga Sabado, Hulyo 11 ang ipagayon nga Municipal Clean-up Drive karong Hulyo 18 usa ka Municipal Mangrove Planting diha sa Barangay Plaslan ug Tamaw. Hulyo 23 ngadto kon Hulyo 22 ngadto sa 23 Rescue Olympics. Hulyo 24 Lecture sa Nutrisyon o Kalikupan o Nutri-Quiz Bay. Mga partisipante, mga beneficiaryo sa 4Ps gikan sa banga, matauta o magtuhaw uban pang mga inahan. Magpasiugda mao ang primary care facility. Karong nga Hulyo 29 Best Sitio Gulayan sa Poblasyon. Kauban sa programa ang Department of Agriculture kon DE. Hulyo 31 Culmination Program nga dunay Jingle Contest sa Laydo, LGU National Cluster Presentation o Zumba Dance Contest. Kini mao nga selebrasyon ipasugdahan sa Tayasan Primary Care Facility pinagi sa pamangulo ni Municipal Health Officer Dr. Jeng Suniga sa pagitambayayong sa local government unit sa LGU Tayasan nga gidumala ni Mayor Bemba Berto o ban pa nga nag-appel nga mga ahensya sa gobyerno. Busa ang LGU Tayasan nag-awhag nga maghiusa kita sa pagpasiugda sa hustong nutrisyon pagpanalipod sa ato nga kalikupan o pagtukod sa mas himsog o mas ligon nga tayasan.
1: Balitang lokal. Handos balita.
2: Ang lokal nga pangagamhanan sa munisipyo sa Tayasan mapasigarbuhon nga naghatag og labing nga mainiton nga pagdayeg ni Sian Kinait Bofard Roberto tungod sa iyang talagsaong kalampusan sa pagdawat o admission offer gikan sa Texas Tech University Health Sciences Center School of Medicine sa Lubbock, Texas, USA alang sa umabot nga tuig sa akademiko. Kini nga institusyon usa sa mga giila nga nanguna sa paghatag og dekalidad nga edukasyon sa natad sa medisina ug sa pag-andam sa umabot nga mga doktor nga dunay kahusayan sa pag-alagad sa katawhan. Isip kabahin sa mga pagdawat, yatagan si Sian sa first semester merit scholarship nga 100% nga libre sa iyang tuition o mandatory institutional fees alang sa unang semester. Kiniusa ka talag sa umdungog nga gihatag isip pag-ila sa iyang kahusayan sa akademiko mayo nga liderato o dako nga potensyal isip umabot nga profesional sa natad sa medisina. Si Sian mao ang bugtong anak ni Municipal Mayor Susano Antonio Bembo de Reparto III. Ang iyang kalampusan mao'y bunga sa daghang tuig nga matinud-anon nga paningkamot, paglahutay, disiplina o walay undang nga pagpangandam alang sa iyang mga damgo. Sa iyang pagsugod ini nga bagong yugto sa kinabuhi, nagdala siya sa paglaom nga sa maabot mahimo nga usa ka doktor nga dunay kasing-kasing sa pag-alagad o makahimo o mahinugdanong kausaban sa kinabuhi sa daghang katawhan. To din ang LGU Tayasan, mainiton nga midangat o mipadangat o minsahe kang siyan kinait Buford Roberto nga nagkanayon ang imo nga kalampusan dili lamang garbo sa pamilya Roberto kundi dili usab-usab ka dakong inspirasyon alang sa tanang kabatan-unan sa tayasan. Inaot nga ang imo nga dedikasyon, integridad o sa tinguha sa pag-alagad sa isig katao, magpadayon nga mahimo nga suga sa imo nga mataglakang padulong sa dugang kalampusan siyan kinait Buford Roberto. Ang tibok munisipyo sa tayasan naguban sa pagpasigarbo o pagampo alang sa mga padayon nga kalampusan. Hinaot nga Ginoo magpadayon sa pagpanalangin o paggiya kanimo hang samtang gipadayon nimo ang mga damgo nga mahimo nga usa ka ehemplong doktor o matinud-anong alagad sa katawhan. Padayon sa paglambo, padayon sa pagserbisyo, padayon sa pagpasigarbo sa tayasan.
1: Balitang lokal. Handos balita. Handos balita.
2: Oras sa Pilipinas, alas 7:34.
1: Handos balita. Handos balita.
2: Kahit mo nga balitang lokal, gihandos ka na ito sa Herbs Med Pharma ang tigbuhat sa Nans Capsule, Nans Coffee, UED, Nans Lenament, Nans Eye Drops, Reman Capsule, Reman Chugo, Tawa-tawa si Saber Kermigaman, o Alina Beauty Shop. Kung diin, madungog na sa Star Radio, tayasan, gikan sa Lones, Hangtod, Sabado, ang ilang programa nga sincerely at Yarlene, sa May, alauna, imidyantak na sapon, pagkaman mo sunod ayon ang Balu the Great.
1: Handos balita. Handos balita.
2: Oras sa Pilipinas, alas 7:35.
1: Handos balita. Handos balita. Balitang provincial. Handos balita. Handos balita.
2: Yan ay masunod ng mga balitang provincial. Gandos gato sa D3, Arbistore 1 and 2 o RDB, Met and Fishmindor. Nagbalaga sa mga grocery sa barbanagwa ng mga kinhalanon sa Panimalay. Ingon man sa labas ng Maestag Garni, ang D3 Arbistore 1 himutang diha sa Bulongata Street, ubusan sa Tayasan Public Market, samtang ang D3 Arbistore 2 anadya sa National Highway, corner Bama Street, Poblasyon, Tayasan. O ang RDB, Met and Fishmindor, anadya sa New Tayasan Public Market sa stall number 7, 8, 9, 10. D3, Arbistore 1 and 2, o RDB, Met and Fishmindor, kaya panag-iya o gidumala nila ni Roslyn Bulongaita o Dihito Bulongaita. D3 Bio Food Supplement, o isa ka natural, antiviral, o antibacterial nga espesyalista. Epektibo nga mupatay sa mga viruses nga mga trangkaso o mga mikrobyo nga makapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa D3 Bio Food Supplement. Ang D3 Bio dato sa medyong triglycerides nga mutabang sa pagbalikon sa resistance sa lawas, manguntra sa kakapoy o pagkasakit. DTX Capamex with Ampalaylepsia acids and sugar, sugar extract powder. DTX Capamex, may kape ka na, nakadetox ka pa. Gakaraya store o gamian Jules General Merchandise, nagbaligyan sa mga groceries, feds, dry goods, clothes, supplies, cell phone and accessories, table, chest, foam, disc, cabinet, floor mat, trapal, logban pa. Naimutang diha sa Bulongata Street, Poblasyon, Tayasan, Gakaraya Store o Amin Jules General Merchandise. Gay panag-iya o ginumala nila ni Amin Free o Miss Jillian Samison. Ho Wonder Herbal Oil. Nindot alang sa makatawa nagantos sa kabuhi, sakit sa tiyan, nagantos sa sakit sa ulo, nagantos sa pamaol sa kalawasan tungod sa adlaw-adlaw nga trabaho. Usab nindot alang sa mga babae buntis, batasan na apabang haplas gamit ang Wonder Herbal Oil. Aron matabangan imo kawagalingon gikan sa makapaaguroy nga panuhot, sa ingunay ng paagi imo magkabot at tawhay nga pagpanganak. Usab among irekomenda sa itong mga kahwonder manghilalot, mga kahwonder masaysta, unang-una tungod humot imong haplas buo sa bisiksakin sa paman ang mahimong customer. Dili o dili ka maulaw kay tungod dili sila manimahong masikiton. Ang kabugnaw nene, ang siguradong manuhot-suhot kayod sa kinahiladmang bahin sa imong kabukugan. Buo sa gamit na sa Wonder Herbal Oil. Mapalit kinader sa tayasan sa Ike's Pharmacy o Curie Pharmacy. Sa yungon sa YNA Pharmacy, Butika Girl sa Imelalod, sa Butika Genesis, ag San Sebastian Pharmacy, sa La Libertad, sa New San Sebastian, sa Manhoyod, sa St. Teresa Pharmacy.
1: Handos balita, handos balita.
2: Oras sa Pilipinas, alas 7:38.
1: Handos balita, handos balita.
2: Sa detalye na sa ito ang mga balitang probinsyal.
1: Balitang provincial. Handos balita. Handos balita.
2: Napuno o paglao mabago nga oportunidad ang Negros Oriental Convention Center nito nga Huligi sa Buntag nga gipanguluhan sa Department of Agrarian Reform Kuntar ang seremonyal nga pagpanghatag sa mga titulo sa yuta, mga Certificate of Condonation with Release of Mortgage kung mortgage kung COC ROM kung COCROMS o lain-lain support services alang sa mga agrarian reform beneficiaries kung ERBs sa lalawigan sa Negros Oriental. Kinatibukan 922 katitulo sa yuta o 2,630 ka mga COCROMS ang ipanghatag nga nakabenepisyo sa 4,242 ka ERBs sa tibuok lalawigan. Ang mga programa o sa kadakong lakang aron masiguro ang ilang pagpukanag-iya sa yuta, mapagaan ang dugay ng pinansyal nga palasunon o mapalig-on ang ilang pagsalig sa pagpalambo sa ilang umahan o kaugmaon sa ilang pamilya. Gisugdan ang programa pinagi sa ceremonial nga turnover sa mga support services o minsahe sa pag-abi-abi gikan kang Honorable Agustin Miguel A. Pardesis, Public Relations Officer sa Dakbayan sa Dabagete. Isundan kini sa mga minsahe sa suporta gikan kang Gobernador Manuel Chaco L. Sagarbaria. Pagkikaduhang distrito, Representante Maria Isabel L. Sagarbaria nga nagpasigda siniusang nga paningkamot sa nasyonal o lokal nga pagamhanan alang sa kayuhan sa sektor o sa agrikultura. Gipasigdahan usab ang seremonyal nga papanghatag sa presensya sa opisyal sa DAR nga gipangluhan ni Secretary Conrado M. Estrella III o Undersecretary Ruina Ninya o Taduran nga mipasabot sa minsay sa kalihim. Mitambong usab sa mga kaliukan sila si Congresswoman Janice Digamo, no si President Eduardo Mabinay, Mayor Erne Changuoy, Amlan Mayor Manju Saisip, Manhoyed Mayor Rapi Andaya o Santa Catalina Mayor Pebe Oligan nga nagpakita silang ligon nga suporta sa agrarian reform o kalambuan sa mga komunidad sa kabanikanhan. Sayang minsahe, ipasiguli ni Gobernador Chaco ang padayon nga suporta sa provincial government sa mga programa nga nagpalambo sa kinabuhi sa mga mag-uma. Ipasugda niya nga ang luwas ug lig-on nga pagpanag-iya sa yuta inubanan sa modernong suporta sa agrikultura, mauyawi sa pagtukod sa mas mauswagon, lig-on ug adunay igong supply sa pagkaon sa Negros Oriental. Pinagi sa news nga paningkamot sa nasyonal ug lokal nga pangagamhanan, mas nagkaduol ang usa ka mas hayag ug mas malaumong kaugmaon alang sa mga bag-umas sa lalawigan.
1: Balitang Provincial. Handos Balita. Handos Balita.
2: Oras sa Pilipinas, alas 7:41.
1: Handos Balita. Handos Balita.
2: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga Balitang Provincial.
1: Balitang Provincial. Handos Balita. Handos Balita.
2: Ang Social Security System kon SSS Ewals Activity ipahigayon sa Ayungon Gymnasium Lobby karong nga Huwebes, Hulyo 16, gikan sa alas 9 sa buntag hangtod sa alas 3 sa hapon. Busa, may mostly ang naglalain nga benepisyo o serbisyo sa SSS sama sa pag-isyo sa SSS number, pag-barestro sa My SSS, pag-receipt sa My SSS account, pag-generate sa PRN, pag-apply o salary loan, pag-apply o pension loan, pag-apply o loan restructuring, pag-pa-enroll sa disbursement account, pag-apply sa mga benepisyo sa o benefit claims, paghangi o kausaban sa datos sa miyembro o annual confirmation sa mga pensioner. To nene, ang FB page nga Ayungon Public Information Office nagawhag sa mga ayunganons nga musalmot sa mga kalihukan o andama ang gikinhanglan nga mga dokumento alang sa inyong nga transaksyon. Samtang sa lingbahin, ang Mother's Way versus Manpower Specialist Sibulan Brands magpahigayon o special recruitment activity kon SRA karongan Lunes Hulyo 20 o Martes Hulyo 21 sa Ayungon Gymnasium Lobby. Mga bakanting trabaho nga gitanyag, housekeeper kon teglimpyo sa balay, care worker kon makatiman o pasyente sa tigulang, nagkalaing skilled workers o mga kahanas nga mga trabahante. Mga nasud nga padan-an sa mga aplikante, Malaysia, Bahrain, Hong Kong, Kyrgyzstan, Saudi Arabia, Japan, Singapore, Qatar, Czech Republic, Hungary o Turkey. To din nagawhag ang FB page nga Ayungon Public Information Office nga apply na o dili palabyon ang mga maong oportunidad sa papangita o trabaho ngadto sa gawas sa nasud.
1: balitang provinsyal. Handos balita. Handos balita.
2: Tungod sa padayon nga pagbuto o pagpagawas sa abog sa Bulkan Canlaon, ipaygayon ang dinaliang pagabunapod o tabang sa mga apektadong lugar ubos sa pagpanguna sa Team Raste. Kini nga kaliukan, ibatuman uban ang hingpit nga pagtugot o suporta sa Mayor nga mao si Mayor Batch Cardenas, ang amahan o pangulo sa mga siyudad, inubanan usab sa mga opisyal sa barangay sa Babigo, Bayog o Masulog ang tulog ka mga lugar nga direktang napiktuhan sa sitwasyon sa bulkan. Ang gyapod-apod nga mga butang naglakip sa limpyo nga tubig nga mainom o mga face mask aron mapadalipdan ang kahimsog kagaluwasan sa mga residente ikan sa peligro sa abog sa bulkan o pagsiguro nga dunay igong supply sa tubig. Matud pa sa mga nagpahigayon, kini nga lihok mao'y pagpakita sa tinuod nga pagpakabana o kinasingkasing o kasingkasing nga pagtabang sa mga silingan o kaigsunan sa panahon sa kalisod. Gipasalig usab nilang nga magpadayon ang paghatag og suporta samtang nagpabiling alerto ang sitwasyon. Itambagan ang tanan nga residente sa Canlaon nga magpabiling andam, magsulob og proteksyon sa ilang ilong og baba o nagbantay kanunay sa mga pahibalo agikan sa kagamhanan.
1: Balitang Provincial. Handos balita. Handos balita.
2: Oras sa Pilipinas, alas 7:44.
1: Handos balita. Handos balita.
2: Kini mo sunod nga mga police report. Gihandos kanato sa Amigos Capsule nga patambal sa mga nagkalain-lain mga sakit og balatian. Ang Amigos Capsule badungog na sa Star Radio tayasan nilang programa mga tagalasay sangtod sa alasay mediantag na sa gabi ilunes sangtod Sabado. Uban ni Kuya Angel Blisya Song sa Sugbo, mapalit ang Amigos Capsule sa Malbual, Malbual Pharmacy og SJN Pharmacy sa Badgen Boteca Santo Niño sa Alegria 8 Chanchan Pharmacy Sinovit Pharmacy sa Natilan Week Your Pharmacy MP Direct Store e Pharmacy Selmo Pharmacy, sa Adalagi Trady Pharmacy, Kits and Reds Pharmacy, sa Balabek Sinsun Pharmacy, sa Ronda Bilcora Pharmacy, Alison Pharmacy, Butika Marga, sa Alcantara Butika Marga, sa Mantalungan Butika Marga, sa Duman Hobiton Pharmacy, Zipora Pharmacy, sa Ides Pharmacy, Happy Drago Crister Pharmacy, ang Amigos Capsule, mapalit sa Tanang Pharmacy sa Magalusuran, o Dari sa Tayasan, mapalit kinis sa Ike's Pharmacy, Yuri Pharmacy, o Angel Pharmacy, Sanju, Anisi, Dry Goods Trading, namaligyan sa mga RTW sa obos kaya presyo sama sa Divisoria o mga plasticware sama sa Durabox, Sanjo and Nisi Dry Goods Trading. Gipan nag-iog dumala ni Juicy Fernandez. Samtang sa magpayo sa mga appliances sama sa Rice Cookers Refrigerator uban pa, doon lang sa mga Sanjo and Nisi Dry Goods Trading. Kaya anasab sila sa nasampit ng servisyo. Naimutang diha sa Bulang Kata Street, Poblasyon Tayasan, kilid sa Blue Baker and more kaneto, nga karon ilan sa mga gablihan ng Alain sa Sanjo and Nisi. Samtang padayon gyapon sa pag-operate ang Blue Baker and More nga anaa sa tunga sa duha ka San Genese. Ingon man padayon sa pag-operate ang Lime Brand sa San Genese diha sa Bromo Street nga atbang sa Ami and Jules General Merchandise galang sa Batusan og Chinalasan.
1: Handos balita. Handos balita.
2: Oras sa Pilipinas, alas
1: 7:46. Handos balita. Handos balita.
2: Sa detalye na sa tunga mga police report. Ang Ayungon Municipal Police Station ubos sa papanguna ni Police Captain Jusen A. Magalso, Officer in Charge, malampusong napahigayon og bypass operation sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency Confedia nga misangpot sa pagkadakop sa usa ka gituhang drug suspect tungod sa Ginhong paglapas sa Republic Act number 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang malampusong operasyon nagpakita sa ligon nga pasalig sa Philippine National Police sa pagpaligon sa kampanya batok sa legal droga o sa pagpanalipod sa kaluwasan o seguridad sa komunidad. Ang nadakpang individual ang anakaroon sa kustudiya sa kapulisan o nakatubang sa kanyang kaso subay sa balaod. Nagpadayon ang Ayungon Municipal Police Station sa iyang misyon sa pagsumpo sa ilegal na droga o nag-auhag sa publiko nga magpadayon sa pagpakigtabayayong sa mga otoridad pinagi sa pag-report sa bisan unsang kalihokan nga nalambigit sa ilegal na droga.
1: Police, police, report, report, handos, balita, handos, Balita.
2: Dadakpan sa kabulisan ang provincial number 5 most wanted person sa Negros Central at also sa Manhattan operation na ibigay yun sa Santa Catalina niya doon nga Huli 11. Sumala sa Negros Oriental Police Provincial Office kung Norpo ubos sa pabagulo ni Police Colonel Timar G. Alam, Provincial Director, ang operasyon gilusad nga anaas sa mga alas 9.38 sa buntag sa mga sakop sa Santa Catalina Municipal Police Station ang ipangluhan ni Police Captain Edsel B. Tablati, Officer in Charge uban sa koordinasyon sa ROU NIR 64 SAC 6 sub og sa 81st ASAC East RDB PNP SAF nga ipangluhan ni Police Captain Mario B. Dasilio Chino. Ang suspect na nakuhan pinag-isawan at umaris alang sa kaso nga murder o attempted murder. Human sa pagnakop, ibaybalo siya sa inungdan sa iyang pag-aristo o sa iyang mga katungod subay sa Miranda Doctrine sa pinulungang iyang masabtan. O dayon, gidala sa kustudiya sa kapulisan alang sa hustong dokumentasyon o legal nga proseso. Matod sa Norpo, among kalampusan, nagpakita sila nga padayon nga kampanya batok sa mga wanted persons o sa ilang leg-on nga paningkamot nga papaatubang sa hustisya ang mga giakusahan sa seryoso nga mga krimen. Padayon usab nga gipalig-on sa Norpo ang ilang Manhunt Operations Coordination tali sa mga unit o intelligence driven law enforcement aron mapadayon ang kalina o hapsay sa tibuok Negros Oriental. Oras sa Pilipinas, alas 7.49.
1: Handos balita.
2: Sa pagbarayon sa paghandos sa mga police report. Nadakpan ang usa ka 27 anyos nga lalaki sa kapulisan sa Basay, Negros Oriental, uman masakpan sa pagbaygayon og illegal nga swertres o pagkupot og ituhang siyabo. Ang suspek gilang si Harold Olitaw, residente sa Purok Uno, Barangay Balus sa Maong Lungsod. Sumala sa Basay Municipal Police Station, naitabo ang operasyon mga alas 11 og 4 ka minuto sa buntag niadtong Holy Jesus sa Purok Size Barangay Poblasyon. Ipagayon operasyon sa mga operatiba sa Intelligence Unit sa Basay Municipal Police Station. Ubos sa pabanguna ni Police Lieutenant Franz Cedric Tabirao ug sa pagdumala ni Police Captain Carlo Disano. Nasakwan bispo ang suspek nga nagpatigayon og illegal nga swertes nga paglapas sa Republic Act 9287. Human sa nga pagdakop, gisusi sa kapulisan iyang lawas sa presensya sa usa ka barangay kagawad og representante sa media. Dito na recover ang usa ka swertes recept stub, usa ka gatos ka pisos nga kwarta kagigamit nga isipusta. Laing usa ka gatos nga kwarta, usa ka bullpen ug usa ka medium size nga plastic sachet kadunay puti nga kristal nga substansya nga gituhang siyabo. Ang gituhang siyabo ron ay gibana-bana nga gibugaton nga usa ka gramo og balor sa size mail 800 ka pisos base sa standard drug price. Giaplikar na sa Basay Municipal Procession ang mga kasong paglapas sa Republic Act 9287 o Anti-Illegal Number Scheme Act o Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act batok sa suspect. Sa pagsulat ng balita, atuan na sa kustodiya sa Basay Municipal Procession ang suspect alang sa hustong dokumentasyon o inquest proceedings.
1: Handos balita.
2: Oras sa Pilipinas, alas 7.51.
1: Handos balita.
2: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga police report. Nadakpan ko sa ka 25 anyos nga lalaki sa kabulisan sa Canlaon City tungod sa pagpatigay ng illegal nga swertres. Ang suspek ilang si John Paul Menyo, senior high school graduate o residente sa Purok Repolio, Barangay Malaiba, Canlaon City, Negros Oriental. Sumala sa Canlaon City Police Station, naitabo ang operasyon mga alas 7.30 sa gabi niya itong Hulyo 9 sa Old Terminal Garage sa Barangay Panubigan. Gipagay ng operasyon sa mga operatiba sa Intelligence Unit sa Canlaon City ubos sa pabangunan ni Police Lieutenant Rogi Lane P. Lauria o sa direktang pagdumala ni Police Lieutenant Colonel Chobito P. Busi, Chief of Police Insight kabahin sa kampanya batok sa tanang matang sa legal nga sugal. Nasakman mismo sa mga operatibang suspek nga nagpatigan sa illegal nga numbers game nga lokal nga nailhan nga isip suertres nga paglapas sa Republic Act 1987 o anti-legal numbers game act. Na-recover gikan sa nga posisyon ng usa ka bit slip nga doon ay kombinasyon sa numero usa ka sagatos ka pesos nga kwarta nga gamit isip usta usa ka itom nga bullpen usa ka bit stab nga doon ay kombinasyon sa numero o draw debt o usa ka sikita ka pesos nga kwarta nga gituhang halin sa legal nga sugal. Ipaybalusap ang suspect sa inungdan sa iyang pagkadakop o sa iyang katungod ubos sa konstitusyon o sa anti-torture warning sa pinulungang iyang masabtan. Manini, gidala siya sa Canlaon City Police Station alang sa hustong dokumentasyon o pagproseso sa kasong ipasaka batok kaniya. Padayon ang kampanya sa Canlaon City Police Station batok sa tanang matang sa legal nga sugal sa ilang nasakupan. Oras sa Pilipinas, alas 7:54.
1: Handos Balita. Balitang Regional. Handos Balita.
2: Kinimusunod nga mga Balitang Regional, gandos ka na to sa Ike's Restaurant and Catering Services o Ike's Pharmacy. Nagbaligya sa lamian ng mga pagkaon o nagbaligya sab sa mga dekalidad ng mga tambal. Mokitaro sab sila sa tanang klaseng okasyon. Aduna sab sila ay Ike's Kamalig, yaunahan sa karang Rural Bank at bang sa Kanhenor Oil Barangay Kabulutan. Aduna sab sila branch sa Ike's Pharmacy, diya sa tayasan New Public Market sa stall number 8 at number 14. Sa pagkakaroon, aduna sila pinagkabago nga mao ang Ike's Garden Cafe and Resto, diya sa corner Kalumba o Pupagay Street nga mokitar sa mga ginagmay mga events. Ingon man, aduna sab sila coffee, halo-halo, pa nga mga refreshers. Alang sa dugang impormasyon o kasayuran, bisita alang ilang opisina. Yes, sa Ike's Restaurant o Pharmacy sa National Highway, Poblasyon Tayasan. Ike's Restaurant and Catering Services o Ike's Pharmacy. Yay, panag-iya o gidumala nila ni Engineer Enrique Estorco o Maritis Largado Estorco.
1: Handos Balita.
2: Oras sa Pilipinas, alas 7:55.
1: Handos Balita.
2: Sa detalye na sa itong mga Balitang Regional.
1: Handos Balita.
2: Sugod niya itong Hulyo 11, nagtanyag na ang Walang Gutom Kitchen Cebu nga programa sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD og libreng pamahaw alang sa kadto nga mga gipanggutom nga moduol sa maong pasilidad. Mag-serve sila og pamahaw matag alas 6 sa buntag atol sa unang adlaw. 212 ka mga individual ang nakapahimulos na ini. Manumduman nga sugad gilusad ang Walang Gutom Kitchen dito sa Sugbo niyato nga Hunyo 22. Paliuto pa lang ang gitanyag sa DSWD matag alas 11 sa buntag. Matag pamahaw o paniuto tag 250 ka mga tao ang makapahimulos ini. Able mao nga kusina gikan sa alas 6 sa buntag hangtod sa alas 3 sa udto, gikan sa Lunes hangtod Domingo lakip sa holidays. Apan ang pagparehistro o pag-isyu o Walang Gutom Kitchen identification kon ID cards ipahigayon lamang matag alas 9 hangtod sa alas 11 sa buntag. Ang Walang Gutom Kitchen naimutang sa Pier 4 OKK Square Unit, Arellano Boulevard Corner, General Maximum Avenue, Extension, Cebu City.
1: Balitang Regional. Handos Balita.
2: Oras sa Pilipinas, alas 7:56.
1: Handos Balita.
2: Sa detalye na sa itong mga Balitang Nasyonal.
1: Balitang Nasyonal.
2: Handos Balita. Ong diin, kinimusunod ng mga Balitang Nasyonal. Handos ka na ito sa Animal Baita. Nindot alang nitong gihimong bisyo ang pagpambuhi o kahiyupan. Magsilbing vitamina, purgang tambal sa mga binuhing kahiyupan. Magapagana sa pagkaon, makapagana sa pag-inom o pagkatulog ingon man. Makatabang aron ang inyong makahiyupan, ang makaangkorubog at katimbang. Dali managko o nindot nga kalidad sa karne. Usab makatabang aron ang inyong mga kahiyupan, ang mahimong mas produktibo. Labi na gitong namuhi sa manok, bebe, pato, gansa, makatabang pagtabang ang animal baita aron mas mapapaspas ilang pabagadlog og mas mapadago ang ilang mga itlog. Hot sarakot sara lang nga animal baita gisagol silang tubig limnon. O dilibakas silang pagkaon, ginagmain ka. Dira dapat siguradong ginansiyado ka. Animal baita, mapalit diri sa tayasan sa labis agrabet o tayasan kakers. Sayungon kakers, agrabet o bumpet animal sa lalibertad sa Latika Agrabet Supply.
1: Handos, balita.
2: Oras sa Pilipinas, alas 7:57.
1: Handos, balita.
2: Sa detalye na sa ito nga mga balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal.
2: Gipamatud-an sa Department of National Defense kontiente nga magpadayon kini sa pagpanalipod sa mga katungod o territorial nga integridad sa Pilipinas sa West Philippine Sea atol sa paghandom sa ikanakapulo o ikanapulo nga anibersaryo sa 2016 Arbitral Award. Matud ni Defense Secretary Gilberto Chudoro Jr., importante ang mga desisyon tungod kay Gilanini ang katungod sa nasod sa Exclusive Economic Zone kon EEZ. Ibasig na ni Chudoro nga nagkadako ang kahibalo o suporta sa mga Pilipino sa pagpanalipod sa West Philippine Sea. Sumalas pa niya, padayon nga paligunon sa DND ang o sa Armed Forces of Double Weapons kon EFE ang kapasidad sa nasod sa depensa samtang ampingan ang mga kalampusan sa seguridad. Dugang ni Chudoro, magpabilin nga nakatutok ang Pilipinas sa pagpalambo o pagpanalipod sa international law, ilabi na ang 1982 United Nations Convention on the Laws of the Sea kon UNCLOS og dili motugot nga mawala ang mga katungod sa nasod sa West Philippine Sea. Sa katapusan, atong supakon ang batak og batukan ang bisan unsa nga paningkamot nga ilimod ang atong mga katungod og pribilehiyo sa West Philippine Sea tungod kay dili lamang kini atong panalipdan kon dili apil usab kini alang sa umabot nga mga henerasyon sa mga Pilipino, matod ni Secretary Gilberto Chudoro.
1: Balitang nasyonal. Handos balita.
2: Giklaro sa National Union of People's Lawyers kon NUPL nga dili membro sila nga organisasyon si Attorney Amando Virgil Ligutan ang private prosecutor sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Gimo sa grupo amo nga papangklaro human sa usa ka Facebook post ni kanhi National Task Force to End Local Communist Armed Force kon Armed Conflict kon NTF-LCAC spokesperson Lorraine Badoy din iyang gilambigit sa Tony Ligutan ngadto sa NUPL o sa grupong lakigbatok nga gitudlo sa Anti-Terrorism Council isip teroristang organisasyon. Apan hugot kini nga gilimod ni NUPL Secretary General o Human Rights Lawyer Christina Conte, matod ni Conte, dili membro sa NUPL si Ligutan o sayup o magkadaot sa dungog ang mga aligasyon ni Badoy. Gipahayag usab ni Conte nga kasagarang mahimong biktima sa ridtage mga abogado nga nagdumala og mga kaso may kalabutan sa katungod sa tao og nagpresentar sa mga sektor nga anaa sa laylayan sa katilingban. Ang NUPL usa ka nasudnon nga organisasyon sa mga abogado nga nagdumala og mga kaso may kalabutan sa human rights og interest sa publiko. Dugay na usab nga gilimod sa grupo ang mga akusasyon nga kini nagsilbing legal front sa mga grupong komunista. Sa pagkakaron wala pa magpagawas og pahayag si Attorney Ligutan kalabot sa mga aligasyon yun ni Badoy.
1: Balitang Nasyonal. Handos balita.
2: Oras sa Pilipinas, alas 8:01.
1: Handos balita.
2: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang nasyonal.
1: Balitang Nasyonal. Handos balita.
2: Gipasigarbo pag-usab ni Senador Robin Padilla ang iyang pagtapos sa gitawag niyang University of Prison human sa reklamlaing reaksyon sa publiko sa iyang paghisgot nini atol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Sa usa ka pahayag kayang gipangapod-apod sa social media, gingnan kung giingon ni Padilla nga mapasigarbuhon siya sa hapit tulog katuig niya nga pagkabilin sa prisuhan tungkol kay dito kuno niya nakatunan importante nga mga leksyon sa kinabuhi o nahulma ang iyang pagkatao. Gitawag sa senador ang iyang kasinatian isip usa ka universidad sa kinabuhi. Mapagsirbuhon, yun ko sa kuwa nga tulog katuig sa University of Prison dinhi nga dapita ang tinood nga universidad sa kinabuhi. Sa yun ra ang pagsulod dinhi. Ang lisod mao ang pagpagawas o paggraduar nga dunay honors o bisan kamatayon, matod ni Padilla. Una nang nahimong nga hisgutanan sa publiko ang pahayag sa senador atol sa impeachment proceedings o maniya masulti nga nakagraduar siya sa UP sa ulahi iyang gipatinaw nga ang iyang gipasabot mao ang University of Prison o dili ang University of the Philippines. Sumala ni Padilla ang iyang kasinatian sulod sa prisuhan mao nagtudlo kaniya og disiplina pagpaubos sa kaugalingon o mga importante nga leksyon nga dili lamang makatunan sulod sa tradisyonal nga classroom. Nahimduman nga na prison si Padilla niya itong dekada 1990 may kalabutan sa kaso sa illegal nga pagpanag-iyaw garmas. So lahi, napawalang sala siya o nagkagawas human sa hapit tulog-katuig nga pagkabilanggo. Samtang, nabahin ang opinion sa mga netizen, nabahin sa pahayag sa senador. Adunay, may pahayag o suporta sa iyang pananaw. Samtang, adunay usab, misaway sa iyang paggamit sa termino nga University of Prison. Isip, paghulagway sa iyang kasinatian sa sulod sa prisuhan.
1: Balitang Regional. Andos Balita. Andos Balita. Balita.
2: Oras sa Pilipinas, alas 8:03.
1: Andos Balita. Andos Balita. Balita. Balitang International. Andos Balita. Andos Balita. Balita.
2: Kini masunod nga mga balitang international. Gihandos kanato sa astasan. Sakit sa ulo, sakit sa tuhod o kaso